자연은 커피하나 정말이 배자로 배자로 정말 정말 정말 너의 수기가 인도로 Sabe ba wot na si ye mami wo ube di kwa tentia me tie me ba and e biara ni wa da sori ya tie we be ye ye ja wu na wo be nyan kwa tie me ba sa me wa ma wo ma sa me nyina no wa ma we ya no kura enye da bi tie akodi abi ati si bo kwa tie no enye juma